0: Pisang. Ini. Pisang aman kan? Pisang. Pisang raja.
1: Minyak.
0: Pisang. Pisang raja.
1: Minyak.
2: Marabet.
0: Pisang.
2: Marabet.
0: Pisang raja.
2: Marabet.
0: Pisang raja.
2: Marabet.
0: Minyak.
2: Duduk. Duduk.
1: Minyak.